0: unataka kutangaza muziki wako kwenye radio, tunaweza kusaidia. Lakini kuna mambo machache unayoweza kufanya ili kuongeza nafasi zako za kufaulu. Tutumie muziki wako kupitia music@channelafrica.co.za. Tazama, tunahitaji maelezo yafuatayo kusaidia vyema. Lebo, alama ya siri ya ISRC, kichwa, mwigizaji, mtunzi, mchapishaji, mwandishi, lugha na aina. Sikiliza wimbo wako kwenye radio, wimbo bora wa siku yako. Ukiwa na Channel Africa na muziki wako, utawahi kuchoshwa kwa sababu tutacheza muziki wako. Pata uzoefu bora zaidi katika muziki wa Kiafrika. Mtazamo wa Kiafrika. Coffee helps. Context helps even more. The Morning Reset with Thabo Matshaka on the Channel Africa app and SABC Plus.
1: When you have to wake your neighbors up.
2: Good morning, my neighbors!
1: The Morning Reset, 3 to 6 a.m.
3: Come on, above.
4: Yes, sir.

0: Moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manase bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe ameshutumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa kuendelea kushirikiana na kulipatia silaha kundi la wapiganaji kutoka Rwanda la FDLR. Na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ya sikika miji kadhaa ya Sudan.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yameripotiwa usiku wa kuamkia leo Jumatano katika mji mkuu wa Sudan Khartoum pamoja na miji ya Atbara na El Daima. Milipuko imesikika karibu na kambi ya kijeshi ya Wadi Saidna, huku mashuhuda wakisema waliona drone zikiruka angani. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu vifo au majeruhi. Sudan imekuwa katika vita tangu Aprili 2023 kutokana na mapigano kati ya jeshi la Sudan linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha RSF kinachoongozwa na Muhammad Hamdan Dagalo. Umoja wa Mataifa umesema mzozo huo umechochea moja ya migogoro mikubwa zaidi duniani ya kibinadamu, ikiwemo njaa na ukimbizi. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe ameshutumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwa kuendelea kushirikiana na kulipatia silaha kundi la wapiganaji kutoka Rwanda la FDLR. Nduhungirehe amepuzia taarifa za hivi karibuni za FDLR kujisalimisha, akizitaja kuwa mbinu za kisiasa za kuchelewesha utekelezaji wa makubaliano ya amani ya Washington. Kwa mujibu wake, Kinshasa inapaswa kutekeleza kwa dhati ahadi za kuratibisha na kuondoa FDLR kama ilivyo sainiwa katika makubaliano hayo.
3: Amerejelea ile kauli za kawaida Rwanda imekuwa ikitumia Kinshasa kwamba imesaidia kundi hili la FDLR, na akasema kwamba pamoja na kwamba mkataba wa Washington unaeleza waziwazi kwamba hili kundi litokomezwe, lakini kumbe Kinshasa imeendelea kuwasaidia na kuweza kuwaingiza kwenye jeshi lake na kuweza kuwapa kila msaada ili kuweza kujiandaa na kuja kuishambulia Rwanda katika siku zinazokuja. Na akazungumza kwamba hilo, hayo yote Rwanda inayafuatilia kwa karibu, na akasema kwamba endapo Kinshasa itaendelea kufanya hivyo, basi tusitegemee kwamba huu mkataba wa amani utafikiwa.
2: Rais Yoweri Museveni wa Uganda jana Jumanne amewaapisha Adonia Ayebare kama waziri mpya wa mambo ya nje wa nchi, sharti Kutesa Musherure kuwa waziri wa fedha, mipango na maendeleo ya uchumi, na Juma Wintonze Kiseka kuwa waziri wa mambo ya ndani. Hafla ya kuapishwa kwao na mawaziri hao yalifanyika katika ikulu ya Entebbe takriban kilomita 40 kusini mwa Kampala. Rais Museveni amewataka mawaziri wapya katika serikali yake kupambana kwa nguvu na rushwa na uzembe ili kuhakikisha matunda ya maendeleo yanafikiwa wananchi kwa kasi zaidi. Museveni alitoa kauli hiyo baada ya kushuhudia kuapishwa kwa mawaziri watatu wapya, akisisitiza kuwa licha ya uchumi wa Uganda kukua kwa wastani wa 7%, nchi hiyo ingeweza kupiga hatua kubwa zaidi iwapo rushwa ingedhibitiwa. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika, Africa CDC, kimeunga mkono hatua za harakati zinazochukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kudhibiti mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo. Africa CDC imepongeza uongozi wa kitaifa wa DRC ikisema hatua hizo zinahusisha utoaji wa chanjo kwa kiwango kikubwa na ufuatiliaji wa wagonjwa na vifo katika ngazi ya jamii. Kwa mujibu wa takwimu zake za hivi karibuni, DRC imerekodi wagonjwa 4,120 waliothibitishwa na vifo 1,887 tangu kutangazwa kwa mlipuko huo Mei 15, 2026, sawa na kiwango cha kifo cha takribani 45.8%. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, naitwa Manasi Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manasi Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika. Kabla yote kwanza tumsikilize Manasi Bin Bendera aweze kutujuza kwa uchache tu yale ambayo itakuwa nijiri pale viwanjani hapo baadaye. Manasi, ni yapi
2: tulionayo leo hii? Ni pamoja na mashindano ya kombe la mataifa Afrika kwa wanawake, yani WAFCON, mwaka 2026 yanaingia katika hatua ya nusu finali, na mashabiki wa soka nchini Tanzania leo hii Jumatano Agosti 12, 2026 watashuhudia dabi ya jadi kati ya Simba na Yanga katika mchezo wa Ngao ya Jamii. Si hayo tu, mengine mengi yatakuja saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, tunaye Christine Esipisu yuko hapa kutuambia kwa uchache tu yale ambayo tutasikia katika habari za uchumi na biashara.
4: Ukosefu wa ajira kwa vijana duniani umeweza kuongezeka, halafu tutakuwa pia tukifuatilia kuhusu angalau watuhumiwa wachimbaji haramu 14 wamefariki katika uchimbaji wa madini huko Rustenburg. Hayo na mengine katika ukurasa wa uchumi na biashara. Asante.
0: Asante sana Christine. Msikilizaji utamsikia Christine hapo baadaye hapa hapa katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Ni kwamba Afrika Kusini imetumia pesa za Afrika Kusini ambazo ni randi milioni 292 kurejesha raia wa kigeni katika nchi zao. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Oliver Nduhungirehe, amesema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kushirikiana na kulipatia silaha kundi la waasi la FDLR. Leo ikiwa ni Jumatano, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza kwa maoni yako madai ya Rwanda kwamba DRC inaendelea kushirikiana na kuipa silaha FDLR inaweza kusaidia kumaliza mgogoro wa mashariki mwa DRC, au yanaweza kuongezeka zaidi mvutano kati ya nchi hizo mbili. Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio ushirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambao ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, na fundi wa mitambo siku leo si mwingine ni Dipalesa, mimi naitwa I am Henry Shekifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya ya makala Darubini ya Afrika. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika siku leo inatuleta hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa kwamba Afrika Kusini imetumia pesa za Afrika Kusini ambazo ni randi milioni 292 kuweza kurejesha raia wa kigeni katika nchi zao, ikiwa ni sehemu ya mpango wa Rais Cyril Ramaphosa wenye vipaumbele vitano vya kudhibiti uhamiaji haramu. Waziri wa mambo ya ndani sasa inatafuta kurejeshwa gharama hizo kutoka Malawi, Nigeria na Ethiopia. Awali Manasi Bin Bendera alifanya mahojiano na Shumari Karabini, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka hapa nchini. Manasi alimuuliza matumizi hayo yanaashiria nini kuhusu ukubwa wa changamoto ya uhamiaji nchini Afrika Kusini. Shumari alianza kwa kutoa mtazamo wake.
5: Kwanza ni jambo la kushangaza tunaposema kwamba wamewarudisha wageni 82,875 kwa mujibu wa serikali, na kudai kwamba wametumia milioni 292 kwa kuweza kuwarudisha wageni hao katika nchi zao, na wakiomba kwamba serikali za nchi hizo ikiwemo Malawi, Ethiopia vile vile na Nigeria waweze kurudisha nusu ya gharama hizo ambazo serikali imezifanya. Jambo la kuhuzunisha zaidi ni kwamba kipindi walipoanza mchakato wote ule wa kuweza kuwarudisha wageni manyumbani kwao au katika nchi zao, je, walikuwa na mkataba gani na serikali hizo zingine za nchi za Afrika wakisema kwamba tutakapowarudisha watu wenu tutawataka au tutawaombeni mrudishe kiasi ya pesa kwa gharama ambazo tutakazifanya. Nadhani kwa mujibu wa serikali yenyewe, kwa sababu wamesema wameandikia serikali hizo, serikali ya South Africa ikiwaandikia kwa serikali hizo kwa kuomba wawarudishiwe nani gharama zimoja. Kwa hiyo inaonekana hakuna hapakuwepo na makubaliano yoyote. Kwa hiyo kwa kuomba wale watu waweze kuwarudisha nchi hizo ziwarudishie pesa, itakuwa kama vile ni kutaka kuweka kama nguvu watu warudishe pesa kipindi hapakuwa na maelewano yoyote ya kusema kwamba raia wao watarudishwa na wenyewe watachukua gharama hizo.
2: Kama ulivyosema kwamba serikali ya Afrika Kusini imetaka Malawi na Nigeria pamoja na Ethiopia kurejesha gharama hizo. Je, kisheria na kidiplomasia nchi hizo zina wajibu wa kugharamia kuwarejesha raia wao, na kama ndio, ni kwa kiwango gani nchi hizo zinaweza kuwajibishwa kulipa gharama?

0: Wizara ya Mambo ya Ndani ya Afrika Kusini imesema zaidi ya watu 82,875 wamechakatiwa kupitia mchakato wa urejeshwaji na uhamishwaji. Je, hatua hii ni suluhisho la kudumu la tatizo la uhamiaji haramu au ni hatua ya muda tu?
1: Kwa kweli kuna jambo hilo. Jambo hilo lilizopata suluhisho. Kumbuka watu wanapoingia katika nchi wanakuja kwa nani? Wanakuja kwa malengo tofauti tofauti. Kwa hiyo jambo hilo litaisha. Huu ni suluhisho tu la muda, lakini sidhani kama itakuwa ni suluhisho la kudumu. Suluhisho la kudumu kwa upande wangu ni kusema nchi zote za Afrika zinabidi zikae pamoja na kuangalia namna gani ya kuweza kusitisha mambo haya ya uhamiaji haramu. Kumbuka watu wengi wanatoka nchi za mbali. Kwa hiyo sidhani kwamba hii mpango ambao wameuchukua wataweza kunisuluhisha kuweza kumaliza mzozo wa uhamiaji haramu. Lakini itakuwa tu ni South Africa kuweza kujiwekea vikwazo au kuweka dosari mbaya na nchi zingine ambazo ni nchi jirani, nchi za Afrika kwa mfano.
0: Swali langu la mwisho, ndugu Shomari Karabeni, ni kwamba serikali ya Afrika Kusini imesema itaheshimu haki za binadamu, lakini pia kumekuwa na maandamano na tuhuma za xenofobia dhidi ya raia wa kigeni. Afrika Kusini inaweza kufanya nini kuhakikisha udhibiti wa uhamiaji haugeuki kuwa chuki dhidi ya wageni nchini hapa?
1: Ni vigumu. Kumbuka ndugu mtangazaji, jambo hili alikuanza leo. Jambo hili limeanza ni miaka toka mwaka tuseme karibia, tumesema imeanza tangia mwaka wa 1995 ndio ilikuwa mara ya kwanza xenofobia imeanza dhidi ya watu wa kutoka Mozambique na kidogo ya watu wa kutoka Zimbabwe. Limehamia 2000 mwaka 2008 na hadi sasa hivi inaendelea. Kila mwaka toka mwaka wa 2008 hadi leo, kila mwaka kuna nani michafuko au vurugu za xenofobia zinatokea. Na serikali imewapa watu hao mwanya mkubwa kwa kuweza wanafanya wanavyotaka na hakuna anayechukuliwa hatuma zozote ya zile za sheria kuchukua, zinachukuliwa dhidi ya watu hao.
0: Shomari Karabe, ni kushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina na karibu tena Channel Africa.
1: Nashukuru sana kwa kweli, nashukuru Mungu aweze kuwabariki.
2: Na msikilizaji Channel Africa, na hiyo ndio taarifa yetu kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambapo Afrika Kusini imetumia pesa zake ambazo ni randi milioni 292 kurejesha raia wa kigeni katika nchi zao, ikiwa ni sehemu ya mpango wa Rais Cyril Ramaphosa wenye vipaumbele vitano vya kudhibiti uhamiaji haramu. Tupate mapumziko mafupi.
3: Ritmos e cultura. Jacob Tivani. Ora calo rosa e saudações fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
4: Bilini kamina kuna tepu la kupima ilona kuva utashona shakunzi kurana.

0: Ótimos e Cultura com Jacob Tivani. Todos os domingos, das 20 às 21 horas.
1: Channel Africa, where every moment is an African celebration. Feel the energy. Feel the connection. Channel Africa, the African perspective.
2: Tukianazidi kusonga mbele, msikilizaji, ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza kwa maoni yako madai ya Rwanda kwamba DRC inaendelea kushirikiana na kuipa silaha FDLR kunaweza kusaidia kumaliza mgogoro wa mashariki mwa DRC au inaweza kuongezeka zaidi mvutano kati ya nchi hizo mbili. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee DRC, ni kwamba mashirika 65 ya kiraia nchini DRC yamemtaka Rais Felix Tshisekedi kuachana na mpango wake wa kuitisha kura ya maoni ya kitaifa na kutotangaza kwa

0: sheria inaweka masharti ya kufanyika kwa kura hiyo imeanza kutumika. Mwandishi wa habari kujitegemea German Hassan Kiwere anayoripoti kamili kutoka Beni, DRC.
1: Katika hati iliyowasilishwa siku ya Jumatatu Agosti 10 mwaka 2026 kwa mkuu wa inji na taasisi kuu za inji, mashirika haya ya kiraia yasema kwamba hali kwa sasa ya kiusalama, kijamii na kiuchumi hairuhusu kufanyika kwa zoezi kama hili. Nick Junior ni mmoja wa vijana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Kwa kweli rais wetu Felix Tshisekedi sio muda wa kubadilisha katiba, kwani kwa sasa tunapitia mambo ya vita ambayo inaendelea kukumba Jamhuri yetu ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo inakuwa jambo ya kwanza. Ya pili, tunakuwa na maradhi ya Ebola ambayo ndani ya provinsi ya Ituri na ya Nord Kivu watu wamefariki kiolela. Tunawaza kwetu kunakuwa shida kubwa ambayo inatubidi tuweze kupiganisha kwa kumaliza hii magonjwa. Na ya tatu, tunakuwa na shida kubwa ya maendeleo. Nahusu maendeleo sana, inahusu kupatanisha maprovinsi zetu kupitia mabarabara. Unajua tunakuwa na shida kubwa ya mabarabara, na hapo watu wengi wanakuwa ndani ya promiscuity, wanakuwa ndani ya kutokufahamia vitongoji fulani fulani, na kukuwa na hiyo shida hiyo tatu, tunawaza kwamba sio muda ambao rais wetu anaweza kuwaza kubadilisha katiba.
1: Pengine kitu gani kifanyike kwa haraka ili jaribio hiyo iwezi kakwama?
2: Kwa kweli kwetu tunakuwa na jambo fulani fulani ambayo tunawaza inapashwa kufanyika juu kwanja chini. Ya kwanza, tunaita bwana Tshisekedi kuweza kukamata inji yetu na kuirudisha pamoja, tuweze kumaliza mambo ya vita. Na kumaliza mambo ya vita inapitia jambo mbili. Jambo ya kwanza, inaweza kuwa tunafanya vita na tunapiga adui, tunamfyeka, na kama hatuwezi kuwa na hiyo nguvu ya kumfyeka adui, alafu tuende kwa mazungumzo, tuongee ili tuweze kurudisha kwanza inji pamoja. Wakati inji itaweza kurudi pamoja, ndio itakuwa jambo kubwa ambayo tunaweza sasa kufikiria namna gani, kama kunakuwa shida, kwa kuweza kuangalia vipengele fulani fulani ambavyo vinaweza kubadilika. Hiyo inakuwa ya kwanza. Ya pili, tunaweza tunapasha kufanya juu chini kupiganisha hii maradhi ya Ebola ambayo inaacha kweli airport ya Bunia na fazi ingine, na hata Beni, hata fazi ingine ma airport zili, watu wanakufa sana Butembo, Beni, kupitia hiyo magonjwa. Tunaweza tukiweza kumaliza hiyo magonjwa, njoo tutaweza kufikiria mambo fulani fulani kwa kuweza kuangalia kama kwa kweli kunakuwa vipengele fulani fulani yenyewe tunaweza kubadilisha.
1: Junior Mbakulira, kiongozi wa shirika la Sosiko katika mji wa Beni, akisema kwamba kuna vile vipengele vinavyohitajika mabadiliko.
3: Unajua kwamba sisi mbeleni tulisema hayakuwa muda kabisa ya kushonje constitution, namna wanasema kwa Kifaransa, lakini kuchunguza ndalini, unajua kwamba kuko article au fulani fulani inaomba kubadili, na ile ni ya maana sana juu namuona tunasema huku kwetu constitution haiko hapo Biblia, donc inapatikana kupima tena kushonje ma article fulani fulani yenye iko na kagiza ndani, isaidie DRC kuenda mbele. Namuona nilisema tunapasha kweli kuibadili ma article fulani fulani, lakini inaomba kuona nani tunamutia wapi juu ya kusaidia DRC kuenda mbele.
1: Chabo Latumba, mshirika wa karibu wa rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema kwamba kura la maoni sio hitaji binafsi ya rais, bali ni hitaji wa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na sheria ya inji.
4: Anja tuyue ke referendum haiko peshe, ni iko constitutionnel, constitution inayua ke ina prevoir disposition enye batezi fanya referendum. Referendum ni droit ya peuple ya kuitika au kukatala kitu enye apendi. Donc yiku libre ya kuleta position yabo, me abezi ampeche republique na ba kongomani bingini bene biko na besoin ya kuaplike certaines dispositions de la constitution ke batifanyi. Ile ni mafikiri yabo, tu kuna irespecte na bao vile ba respecte benye biko pour le changement, pour le referendum.
1: Unafikiria hiyo inaweza kaleta mabadiliko mazuri katika uongozi wa serikali?
4: Kushanje constitution italeta mabadiliko mazuri, kwa sababu hii constitution tuko nayo na yake iko na majeshi ya zamingi enye ba beligeran balikia ndani.
1: Kumbuka kwamba muradi wa kubadili katiba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kumwanga wino na mate miongoni mwa wanasiasa pia na wananchi, baadhi yao wakisema kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameonesha nia yake ya kuweza kubaki madarakani kwa muhula wa tatu. Germain Sani Kiawere, Channel Africa, Beni.
0: Na msikilizaji, ni kwamba mashirika 65 ya kiraia nchini DRC yamemtaka Rais Felix Tshisekedi kuachana na mpango wake wa kuitisha kura ya maoni ya kitaifa. Tupate ujumbe mfupi.
5: Vue d'Afrique avec Joël Moutiba.
6: Oui, la plupart des personnes qui dérangent, la plupart des personnes qui critiquent ne sont pas aujourd'hui à l'intérieur du pays, elles sont à l'extérieur du pays. Donc c'est à partir de l'extérieur du pays qu'ils sont en train d'enflammer la situation au niveau du pays. Ils sont en train d'attiser le feu au niveau du pays. Donc pour pouvoir mettre la main sur ce genre de personnes, il faut que les gens qui sont avec eux là-bas à l'extérieur puissent agir pour le compte du gouvernement. Ce que les autorités redoutent, c'est comme une situation qu'on a vécue par les passés. Au temps où même c'était un régime démocratique, il y avait des Nigériens, parce qu'ils sont à l'extérieur du pays, ils pensent qu'ils peuvent échapper à la justice et ils faisaient des publications et faisaient des audios de tendance à perturber l'ordre public.
5: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi de 15h à 16h, temps universel.
7: To the woman who carried Africa and the woman carrying it forward.
8: Africa.
7: Happy Women's Month, Channel Africa.
0: Tunazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa tuelekee Rwanda. Ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Oliver Nduhungirehe, amesema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kushirikiana na kulipatia silaha kundi la waasi wa FDLR. Muda mchache uliopita, Abidi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Silvanus Karimera kutoka Kigali, Rwanda. Abidi alimuuliza kama taarifa zenyewe zikoje kiundani. Silvanus alianza kufafanua zaidi.
9: Ni matamshi tu, lakini kikubwa ni kwamba amerejelea zile kauli za kawaida ambazo Rwanda imekuwa ikisema kwamba imesaidia kundi hili la FDLR, na akasema kwamba pamoja na kwamba mkataba wa Washington unaeleza waziwazi kwamba hili kundi litokomezwe, lakini kumbe Kinshasa imeendelea kuwasaidia na kuweza kuwaingiza kwenye jeshi lake na kuweza kuwapa kila msaada ili kuweza kujiandaa na kuja kushambulia Rwanda katika siku zinazokuja. Na akazungumza kwamba hayo yote Rwanda inayafuatilia kwa karibu, na akasema kwamba endapo Kinshasa itaendelea kufanya hivyo, basi tutegemee kwamba huu mkataba wa amani utafikiwa, kwa sababu Kinshasa inakuwa na lugha mbili ama kauli mbili. Moja inasema kwamba itakuja kuwanyang'anya silaha au waasi, lakini kwa upande mwingine inawasaidia. Na hii ufuatia kauli ya Kinshasa kutangaza kwamba imefikia makubaliano na waasi watu hawa kundi FDLR kwamba watakuja kunyang'anya silaha na kuweza kurejeshwa Rwanda. Kwa hivyo ametoa lawama nyingine kwamba kukosekana kwa uwazi miongoni mwa mataifa na miongoni mwa utashi wa serikali ya Kinshasa kunaweza kusaidie kupatikana kwa amani na kuweza kufikia mchakato kamili wa amani baina ya mataifa mawili.
10: Mm-hmm. Na kuhusu hilo la FDLR, Silvanas, mbona ni kama waziri anapinga mchakato wa amani na juhudi za DRC kutatua tatizo la FDLR? Nini hasa Rwanda inakitaka?
9: Naam, ni kweli, na hilo ni swali zuri. Ni kwamba katika mkataba wa Washington yeye amekuwa wazi na akasema kwamba mkataba wa Washington unasema kwamba waasi wa FDLR watatokomezwa. Huo ni kwa mujibu wa mkataba wa Washington. Lakini sasa kinachotokea kwa maoni yake ni kwamba Kinshasa imesikia makubaliano na kundi hili na kulipeka liweke silaha chini na kuweza kurejeshwa Rwanda. Akasema kwamba hicho ni tofauti kabisa na kilichoandikwa katika mkataba wa Washington, kwa sababu mkataba wa Washington hauitaki kundi hili kuweza kukaa chini kwa mazungumzo na Kinshasa, kwa sababu hawa yeye amewataja kama ni watu waliofanya mauaji ya kimbari bila kufuata paruaka. Akasema kwamba huo ni ujanja wa Kinshasa kuweza kuendelea kushirikiana na kundi hilo, na akasema kwamba endapo Kinshasa ikubali makubaliano ya Washington, basi ingeamua kuwatokomeza kama ambavyo makubaliano yanasema. Lakini makubaliano yanasema kwamba ni kutokomeza na wala si kuweka silaha chini na kwenda kufanya mazungumzo na serikali ya Kinshasa. Kwa hivyo akasema kwamba hilo tu linaonyesha ni undumilikuwili na lugha zaidi ya moja ambazo Kinshasa imekuwa ikitumia ili kuweza kuwasaidia waasi hao ambao wanaipinga Rwanda.
10: Ili wakati mwingine ni kama linachekesha, Silvanas. Na pia nilimsikia waziri akipinga kauli ya Kinshasa kuhusu mauaji ya wakongomani ambao walifariki kwa sababu za kiuchumi kule wanasema genocide, ambayo DRC na laumu Rwanda kuhusika moja kwa moja. Ili likoje?
9: Kwa kweli jambo hilo ni swala ambalo liko tete, na waziri amesikika akipinga kabisa na kupuuzilia mbali kabisa madai hayo, kwa sababu kama unakumbuka serikali ya Kinshasa kwa hivi karibuni ilikuwa ikilaumu Rwanda kwamba kwa miaka 32 iliyopita kumefariki wakongomani zaidi ya milioni 10, na vifo hivyo vyote Kinshasa ilikuwa ikielekeza kwa Rwanda kwamba uingiliaji kati wa Rwanda katika eneo la Kongo umesababisha vifo hivyo. Lakini waziri amesema kwamba huo ni upotoshaji mkubwa, ni kauli ambazo zimesababisha matatizo ya vifo vya hapa na pale, na akawa anashangaa kwamba ilikuwa namna gani sasa serikali ya Kinshasa hiyo serikali kubadili msimamo na kuanza kuilaumu Rwanda kutoka nje kwamba ndio mfanyaji mauaji hayo. Na akasema kwamba haya madai ya genocide ni upotoshaji wa serikali ya Kinshasa kwa jamii ya kimataifa, ili kwamba isionyeshe demokrasia katika mauaji ya watu hao.
10: Sasa tuangalie dira ya vita hivi vya maneno kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Unadhani ili uhimbi jipe la vita ya maneno vinapeleka wapi mzozo huu kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
9: Kwa kweli haipeleki mzozo huu mahali popote, kwa sababu tumeshuhudia vita vya maneno miaka nenda miaka rudi baina ya Kinshasa na Kigali, na nadhani sasa hivi tayari kuna mikataba ambayo wengi wanadhani kwamba inaleta amani miongoni mwa nchi mbili, na sana sana kutoa mzozo unaoendelea mashariki mwa Kongo. Sasa kunapotokea vita vya maneno namna hii kutoka sana sana kwa viongozi wa juu na kuwepo kwa mikataba ambayo tayari ni kama ilitakiwa itekelezwe, kunaleta mkanganyiko miongoni mwa pande mbili, lakini pia kunaleta tashwishi miongoni mwa wananchi ambao kimsingi walitegemea kwamba kuwepo na makubaliano, kuwepo na utekelezaji wa makubaliano na hatimaye kupatikana amani. Sasa kunapotokea vita vya maneno hapo upande mmoja kulaumu mwingine, bado tunarejea kwenye ile starting point ambayo ni sifuri kabisa, starting point ya zero, kwamba sasa badala ya kuprogress ama kuendelea, basi tunaona kwamba mzozo ni kama ujaandania ujaa.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na hiyo ndio taarifa yetu kutoka kule Rwanda, na sasa tupate tangazo.
8: Drivers, this winter, South Africa's roads can change in seconds. One moment it's clear, next, dense fog blinds your view. Don't drive on memory, drive on visibility. If you can't see clearly beyond 50 meters, pull over safely at the nearest truck stop. Stay alert, stay alive, check your surroundings and inform others. See and be seen. Let's navigate winter roads together. This message is brought to you by the National Department of Transport.
0: Na msikilizaji, baada ya kupata tangazo hilo, sasa moja kwa moja tukasikiliza habari za michezo, naye Manase bin Bendera yuko hapa studioni.
11: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
12: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunaanzia moja kwa moja kule nchini Morocco. Kwamba mashindano ya kombe la mataifa Afrika kwa wanawake, yani WAFCON mwaka huu wa 2026, yanaingia katika hatua ya nusu finali leo hii Jumatano Agosti 12, 2026 nchini Morocco, huku timu nne zikisaka nafasi ya kufuzu kwa finali. Katika mchezo wa kwanza, Algeria itakutana na Malawi saa 1 usiku majira ya Afrika Kati. Mchezo huo utapigwa katika uwanja wa Olympic mjini Rabat. Malawi imeandika historia kwa kufika hatua hii katika kushiriki wake wa kwanza kabisa wa WAFCON baada ya kuifunga Ghana mabao 2-1 katika robo finali. Na Algeria nayo imefika nusu finali ya kwanza baada ya kuifunga Cote d'Ivoire mabao 2-1. Katika nusu finali nyingine, wenyeji Morocco watavahana na Cameroon saa 4 usiku majira ya Afrika ya Kati katika uwanja wa Moulay Hassan mjini Rabat. Morocco iliingia hatua hii baada ya kuifunga Afrika Kusini mabao 2-1, huku Cameroon ikiandika ushindi muhimu wa bao 1-0 dhidi ya Nigeria. Kwa kuingia nusu finali, Algeria, Malawi, Morocco na Cameroon tayari zimefuzu kushiriki kombe la dunia la wanawake la FIFA mwaka 2027 ambalo litafanyika kule nchini Brazil. Aidha, hakuna hata moja kati ya timu zote nne zilizowahi kutoa ubingwa wa WAFCON, hivyo mashindano ya mwaka huu yatazalisha bingwa mpya. Kule nchini Tanzania, mchezo wa ngao ya jamii kati ya Simba Sports Club na Yanga utachezwa leo hii Jumatano Agosti 12, 2026 saa 1:30 usiku majira ya Afrika Kati. Mchambuzi wa soka ama wachambuzi wa soka wamesema mchezo huo wa leo unatarajiwa kuwa wa kuvutia na wenye ushindani mkubwa kutokana na salsafa ya soka ya makocha wote wawili kutoka nchini Afrika Kusini.
13: Ni mchezo ambao unakutanisha walimu wawili ambao kimsingi kwanza falsafa zao zinafanana. Maana ile falsafa mama ya mpira wa Afrika Kusini. Yes. Ndio kitu ambacho kimewafanya kuwa makocha. Dae sasa wao wenyewe wamekwenda kutafuta vitu vingine pembeni ya ile falsafa mama ya timu ya mpira wa Afrika Kusini. Kwa hiyo hiyo inaweza ikawa chachu ya kufanya mchezo huo mzuri kwa sababu kwanza kuna ile falsafa mama ya mpira wa Afrika Kusini alafu pia namna ambavyo wamekwenda kujitafutia maeneo mengine kwa ajili ya kuongeza ubora wao. Kwa hiyo aspect unaona mchezo utakuwa mzuri in term of mbinu na ufundi.
12: Klabu ya AS Vita Club ya Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekamilisha usajili wa mshambuliaji Candide Mapendo kwa mkataba wa mkopo wa mwaka mmoja kutoka Singida Black Stars FC ya Tanzania. Mapendo mwenye umri mdogo alijiunga na Singida Black Stars wiki chache zilizopita kwa mkataba wa miaka mitatu akitokea AS Dauphin Noir ya Goma mashariki mwa DRC. Mshambuliaji huyo anaingia AS Vita Club akiwa na rekodi nzuri baada ya kumaliza msimu wa mwaka 2025-26 akiwa ni mfungaji bora wa ligi kuu ya DRC akifunga mabao 21. Kwa mujibu wa uongozi wa Singida Black Stars, uamuzi wa kumtoa kwa mkopo unalenga kumpa Mapendo fursa ya kuendelea kukuza uwezo na uzoefu wake katika mashindano ya kiwango cha juu kabla ya kurejea Tanzania kuendelea kuitumikia klabu hiyo. Ujio wake unatarajiwa kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji AS Vita Club ambayo inalenga kujenga kikosi imara na kurejesha hadhi yake katika soka la DRC na Afrika kwa ujumla. Refari kutoka Somalia Omar Artan, ambaye aliondolewa kwenye orodha ya muamuzi wa kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kuzuiwa kuingia nchini Marekani, ndio Pilato au muamuzi wa mchezo wa UEFA Super Cup kati ya Paris Saint-Germain na timu ya Ufaransa na Aston Villa ya England. Mchezo huo unatarajiwa kuchezwa leo Jumatano katika uwanja wa Red Bull Arena Salzburg, Austria, huku uteuzi huo ukiwa ni historia kwa kuwa ni miongoni mwa mara ya kwanza kwa mwamuzi kutoka barani Afrika kupewa jukumu la kuchezesha mchezo wa ngazi ya juu barani Ulaya. Uteuzi wa Artam unatokana na ushirikiano kati ya UEFA na CAF na unalenga kuimarisha ushirikiano, maendeleo na kubadilishana uzoefu katika soka kati ya mabara hayo mawili. Arta aliondolewa kwenye kombe la dunia mwaka 2026 baada ya mamlaka za Marekani kumzuia kuingia nchini humo zikidai kuwa alikuwa na uhusiano na watu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa makundi ya kigaidi. Sasa uteuzi wake na UEFA unaonekana kama fursa ya kurejesha heshima yake katika medani ya kimataifa, lakini pia heshima ya Afrika na CAF kwa ujumla. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
11: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, umetoka kusikiliza habari za michezo na Emanasi bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla yote niweze kukusomea tangazo hili hapa, ni kwamba Channel Africa sasa ipo kwenye WhatsApp na tuna habari njema kwako. Tumekuletea mazungumzo na taarifa muhimu moja kwa moja kwenye simu yako, kuanzia habari zinazounda mustakabali wa Afrika, taarifa za hivi punde, maudhui ya kipekee na vivutio vya vipindi vyetu, hadi matukio muhimu ambayo hutakiwi kukosa. Je, unataka kuendelea kuwa karibu na kinachoendelea barani Afrika? Sasa Channel Africa iko ndani ya WhatsApp yako. Kuna haja ya kufuatilia kwa muda mrefu wala kuendelea kupitia kurasa nyingi. Fungua WhatsApp, nenda sehemu ya update, chagua Channel Africa, kisha fuata Channel Africa, bonyeza fuata, endelea kuunganishwa. Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Channel za WhatsApp ambazo zinawakilisha huduma za lugha zetu tano na kupatikana kwa majina yafuatayo: Channel Africa News, habari kwa Kiingereza, Channel Africa French, Channel Africa Portuguese, Channel Africa Kiswahili, Channel Africa Chinyanja, Channel Africa IKB and Lifestyle. Na hilo ndio tangazo ambalo nimetoka kukusomea hivi punde. Na sasa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, kwa maoni yako madai ya Rwanda kwa DRC yanaendelea kushirikiana na kuipa silaha FDLR yanaweza kusaidia kumaliza mgogoro wa mashariki mwa DRC au yanaweza kuongeza zaidi mvutano kati ya nchi hizo mbili? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili na X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako, ujumbe nitausoma hapa pa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na leo tukiwa tunaendelea kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusinyia katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika, na sasa tuende kule nchini Kenya. Ni kwamba dunia hii leo inaadhimisha siku ya kitaifa ya vijana, huku vijana katika kaunti ya Mombasa, pwani ya Kenya, wakikutana kuadhimisha siku hiyo au siku hii kwa ajili ya masuala ya siasa, uongozi na amani. Mwanahabari wetu Diana Onyonyi anayo taarifa kamili kutoka mjini Mombasa nchini Kenya.
14: Mkutano huo unafanyika wakati Kenya ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka 2027. Vijana hao wamejadili umuhimu wa kudumisha amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi, huku wakiwataka wanasiasa kutowatumia vijana kama chombo cha kuchochea vurugu na machafuko ya kisiasa.
15: Kwa majina naitwa Wilfred Gambo. Leo ni siku muhimu kwa sababu tumeweza kukumbushwa ama kukumbushana kwamba ni jukumu gani ambalo tuko nalo katika masuala mazima ya siasa ama ya uongozi hapa nchini Kenya. Na ni jinsi gani pia tunaweza tukaungana kuweza pengine kwenda kuchukua zile nafasi katika serikali, ndio ili pia tuweze kujua ni jinsi gani tunaweza kutukanyasua katika ile ubepari ama katika ule uongozi ambao kwamba pengine umekuwa ukitufinya hiyo miaka hiyo yote. Na pia vile vile ni siku muhimu kwa sababu pia ni siku ambayo inajaribu ile kutuleta pamoja, ile kuweza kureflect, kuangalia ni mbinu gani ambazo pengine zimekuwa zikitumika katika kutoweka nje, ama ni mbinu gani sahihi mali tumefikia tunaweza tukatumia katika kuhakikisha kuwa na kama zile tumeweza kuzichukua ama kuzinasua. Na pia vile vile katika kusherehekea siku hii ya leo ni kwamba tu tunatuma na ujumbe kwa wale viongozi mabepari, wale wafisadi, wale wauaji, wale wenye ambao pengine wamekuwa kitunyanyasa katika hiyo miaka hiyo yote, kwamba ile kesho ambayo ulikuwa ukisema kwamba imefika, imefika, na kama si sasa basi ni sasa hivi nafasi tutaziendea. Na ukweli ni kwamba tutaweza kuchukua nafasi zote kuanzia juu kwa president hadi kwa MCA at ward level. So hiyo ni ujumbe ambao tunawapea, na pia vile vile kuwakumbusha kwamba 2027 haitakuwa rahisi kwa sababu vijana tumeamka, tumechoka kutumika, na pia vile vile tuna imani kwamba tunaweza tukaendesha hii nchi katika ile direction ambayo inastahili ama inafaa.
14: Marisela Kimbio, mmoja wa vijana walioshiriki katika mkutano huo, amewataka vijana kujielimisha zaidi kuhusu siasa na kuelewa sera za vyama na viongozi mbalimbali ili waweze kufanya maamuzi sahihi wanaposhiriki katika michakato ya kisiasa.
16: Vile ambavyo na siasa wanavyokuja kuuza sera zao huku vijijini, na jinsi ambavyo vijana wanaweza kujiepusha na pia kuunderstand sera hizi zinaenda vipi, na jinsi ya kujiepusha na wanasiasa wabaya na wanasiasa wazuri. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa kipindi hiki ambazo tumekutanyika hapa maskani yetu center pamoja na Mkeni Organizations.
14: Kwa upande wake, Christine Habuye, mwanaharakati mkongwe na aliye pia mkurugenzi mkuu wa shirika la kijamii la Amkeni, amesema vijana wana wajibu wa kufahamu na kutetea haki zao za kimsingi hususan wanaposhiriki katika shughuli za kisiasa na kampeni za uchaguzi.
17: Na leo hii tunaweza kuadhimisha siku ya vijana ulimwenguni, na jinsi tunavyoadhimisha, tunaweka filamu, tunaangalia, baada ya kuangalia filamu tunakuwa na mdahalo, mjadala, jinsi gani kama vijana wanaweza kujihusisha katika masuala ya uongozi, uongozi bora na amani, kuwa viongozi na pia wahakikishe kwamba kuna amani katika sehemu zao, na pia vile vile kuhakikisha kwamba vijana wanaweza kuwa mstari mbele kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kulinda na kujukumika katika hii haki ambayo ni haki ya masuala ya kisiasa ama political rights ambayo iko katika katiba yetu ya Kenya 2010. Na katika hii shughuli ya leo tunaweza kuhamasishana kama vijana kuhakikisha kwamba tunaweza kuwa kimstari wa mbele katika masuala ya uchaguzi, kuchagua viongozi bora, kuondoa viongozi ambao hawajafanya kazi, na pia vile vile kuweza kuweka wale viongozi ambao wanajali, wako na tajriba ambayo inafaa, kuangalia track record na kuangalia jinsi gani huyu kiongozi ambaye ameweza kujitokeza kuvai anaweza kuwa ni wa maendeleo na anaweza kutufanyia kazi wananchi kama inavyohitajika katika katiba yetu ya Kenya. Pia vile vile kuhamasisha vijana kwamba katika haki ya kikatiba ambayo ni ya political right, article 38, inawapatia uwezo wa wao kuweza kujitokeza kuingia katika nyadhifa kushindania ama kuweza kujipresent ili waweze kuhakikisha kwamba wanakuwa katika nyadhifa za kuongozi, wanaweza kugombania, pia vile vile wanaweza kuform vyama ambavyo ni kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kuform na pia kurecruit watu katika hali ambayo ni ya amani na sio kivita, na pia vile vile kuweza kuhakikisha kwamba tunatangaza amani na usalama na uwiano wakati huo ambapo tunaelekea kipindi ambacho ni cha siasa na siasa ambayo ni kali ambayo itakuwa imepamba moto.
14: Vijana wamesema ushiriki wao katika siasa unapaswa kuzingatia amani, uwajibikaji na kuheshimu haki za wengine ili kuhakikisha uchaguzi ujao unafanyika katika mazingira salama na ya utulivu. Nikiripotia Channel Africa nikiwa mjini Mombasa, pwani ya Kenya, jina langu ni Diana Wanyonyi.
7: Africa World Hour with Mposi Twale.
18: Video circulating on social media has drawn attention to rising tensions between citizens of Mozambique and South Africa. Solomon Mondlane, a Mozambican political figure, journalist and a member of the National Alliance for Free and Autonomous Mozambique, ANAMOLA. What was your reaction when you first saw the video from Ponta do Ouro?
19: To say this, when we are dealing with this issue, we need to be sober-minded. We need to understand that the level of hate amongst the people from the two nations being South Africa and Mozambique and other African countries is at a level which we need to understand whatever reactions that comes from them. I was a bit disturbed, though I had to be calm and understand the background of such acts and to also say to myself, we are still going to experience this.
7: Africa World Hour with Mposi Twale. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time.
0: Tunazidi kusonga mbele na sasa tuleke kule Zimbabwe. Ni kwamba kivuko kilichukua kimebeba watu 95 kilipinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe siku ya Jumanne. Polisi wamesema operesheni ya uokoaji inaendelea, huku taarifa zikisema watu kadhaa wanaofiwa kufariki dunia. Mengi anayo Christine Esipisu.
20: Polisi walisema abiria 90 na wafanyikazi watano walikuwa ndani ya meli hiyo ilipozama Jumanne, lakini huenda ilikuwa imejaa kupita kiasi, huku ripoti zingine zikionyesha idadi kubwa zaidi kulingana na mauzo ya tiketi yaliyosajiliwa. Meli hiyo iligongwa na wimbi kubwa na kupinduka, polisi waliongeza. Picha zilizosambazwa mtandaoni zinaonekana kuonyesha meli hiyo ikielea majini. Ziwa Kariba ambalo linapakana na mpaka na Zambia ni mojawapo ya hifadhi kubwa zaidi za binadamu duniani zinazounga mkono usafiri na uvuvi na kutoa umeme muhimu wa maji kwa nchi zote mbili. Kitengo cha ulinzi wa raia cha Zimbabwe, yani CPU, kilisema kwamba mauzo ya tiketi yaliyosajiliwa yalionyesha watu wazima 114 walikuwa ndani ya meli hiyo. Huenda pia kulikuwa na idadi isiyojulikana ya watoto walio chini ya umri wa tiketi, iliongeza. CPU ilisema kwamba abiria 77 wameokolewa hadi sasa na miili 15 imepatikana. Vibanda viwili vya mazishi vilikuwa vikikusanya miili hiyo. Mutsa Murumbezi, mbunge wa eneo hilo, alichapisha video kwenye X ya kile alichosema ni boti mwanzoni mwa safari, akiongeza kuwa wakazi walikuwa wakitumia kusafiri kuvuka ziwa hadi mji wa Kariba, safari ambayo inachukua kama saa 5. Tuna maswali magumu sana ambayo yanahitaji majibu ya kweli. Maafisa lazima watoe idadi sahihi ya watu walikuwa ndani, alisema. Polisi walisema maelezo zaidi yatatolewa kwa wakati unaofaa. Christine Esipisu, habari.
7: Celebrating women, changing communities, countries and the continent. Women's Month on Channel Africa.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na sasa tuelekee kule Liberia, na hii ndio ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo. Ni kwamba rais wa Liberia Joseph Boakai amemteua mkuu mpya wa wakala wa kudhibiti dawa za kulevya nchini humo baada ya kukamatwa kwa shehena mbili kubwa za cocaine katika wiki za hivi karibuni, ikiwemo operesheni kubwa zaidi ya kukamata dawa za kulevya kuwahi kufanyika katika historia ya nchi hiyo ya Liberia. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Raisi Joseph Boakai amemteua mkuu mpya wa shirika la kutekeleza sheria mpya ya dawa za kulevya nchini Liberia kufuatia kukamatwa mara mbili kwa cocaine katika wiki za hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na kukamatwa kwa dawa za kulevya kwa kiwango kikubwa zaidi katika historia ya taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Ametoa agizo hilo baada ya mkutano wa pamoja wa usalama kujadili kukamatwa kwa dawa za kulevya hivi karibuni zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 19 na dola milioni 317 za aina mbalimbali. Kukamatwa kwa dawa za kulevya kumekuja huku kukiwa na ongezeko la wito wa uwajibikaji wa utekelezwaji wa sheria za dawa za kulevya nchini humo. Boakai alimteua Meja Jenerali mstaafu Daniel Diz Zikan kuhudumu kama mkurugenzi mkuu wa shirika la kutekeleza sheria za dawa za kulevya nchini Liberia, LDEA. Uteuzi huo ambao pia utahitaji uthibitisho wa Senate. Zikani, ambaye amewahi kuhudumu kama mkuu wa wafanyakazi wa jeshi wizara ya ulinzi ya taifa na mshauri wa kijeshi wa rais, atahudumu kama kaimu mkurugenzi kwa sasa. Mwishoni mwa mwezi Julai, mamlaka zilifanya operesheni kubwa zaidi ya kukamata dawa za kulevya kuwahi kufanyika nchini Liberia, ambapo zilikamatwa karibu tani 4 za cocaine katika operesheni iliyofanyika kwenye barabara inayoelekea uwanja mkuu wa ndege wa nchi hiyo, umbali wa takribani kilomita 30 kutoka mji mkuu wa Monrovia. Hilo lilifuatia kukamatwa kwingine kwa kiasi kikubwa kwa takribani kilo 238 za cocaine ambazo ziliwasilishwa kama shehena ya kawaida ya kibiashara, ikiwa ni pamoja na vijiti vya viungo vya magi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Roberts mnamo June mwaka huu. Uteuzi wa Zikan unaashiria azimio la utawala la kuinua mapambano ya Liberia dhidi ya dawa za kulevya hadi ngazi mpya, taarifa ambayo imetumwa kwenye ukurasa wa Facebook wa rais, alisema. Na msikilizaji wa Channel Africa, na hiyo ndio ripoti yetu ya mwisho kutoka kule nchini Liberia. Na sasa tayari Poppy is here. Poppy, how are you?
2: Good, thank you. Hello, I am and the Channel Africa family. Thank you so much for having me. Between 3 and 6 this afternoon, it's The Upside with Poppy and Insako looking after you for a Wednesday afternoon. We are chatting food, glorious food.
0: Wednesday.
2: Everyone's invited at Channel Africa. Thank One. You. We are going to be hanging out with Tengo Trading, and the founder of that is Tinyiko Rokotso. She's going to be joining us in studio to chat everything around how you can make your home the destination for intimate fine dining experiences and grand celebrations. So she's going to be in the studio right here on The Upside with us. And then our second conversation for the afternoon is YLC Ideal Leadership Summit, an incredible platform that is inspiring and empowering young leaders and mentoring them into success and helping them realize their potential. So we're going to be chatting to Kagiso Mavuka, the Associate Director at KPMG South Africa, about that incredible summit. And then last but definitely not least, one of my favorite things to come out of us focusing on women-led content on Women's Month is this app called Femio. We're going to be hanging out with the founder, Mona Lisa Zwambila. Basically tech around how as women we obviously spend more than men and how we're being rewarded for that, because being a woman is expensive. And we've got, you know, our families to take care of, ourselves to take care of. So how is that money also then, you know, coming back to us in some shape, way or form? So she's going to be chatting to us, Mona Lisa Zwambila, who's done incredible things in the advertising as well as the tech space for women.
0: Thank you so much, Poppy. We are going to listen to the show.
2: Thank you so much.
0: Thank you. Na msikilizaji, huyo ni Poppy mtoka kumsikiliza hapa. Utamsikiliza hivi punde tu kwenye The Upside hapa Channel Africa. Lakini kwa sasa ni wakati sasa kwenda kusikiliza habari za uchumi na biashara kutoka kwake Christine Esipisu.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
21: Asante sana mtazaji na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia kutokana na masoko ambayo dola ya Marekani inanunuliwa kwa 2.595, inauzwa kwa shilingi 2.675, paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3.366 na inauzwa kwa shilingi 3.712, nayo euro inanunuliwa kwa shilingi 2.903 na inauzwa kwa shilingi 3.176. Wauzaji wa wazalishaji wa Kenya wanaelekea kulinda mnyororo ya usambazaji dhidi ya mawimbi ya mshtuko, ununuzi wa hofu na usumbufu kabla ya uchaguzi mkuu wa taifa uliopangwa kufanyika hapo Agosti 10 mwaka 2027. Chama cha biashara ya rejareja ya Kenya, yani Retrack, kinasema kwamba msuguano wa kiuchumi ambao unaendelea mara kwa mara katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita umelazimisha biashara zinazowakabili watumiaji kutumia mbinu za uendeshaji ambazo kwa kawaida huhifadhiwa kwa soko lisilo rasmi. Sekta binafsi pia imeweka alama ya bilioni 684 za serikali za kitaifa na kaunti katika bili zinazosubiriwa ambazo zimepunguza mtaji wa uendeshaji na inasukuma marekebisho ya kiwango cha chini cha malipo yanayolenga haswa na upanuzi na pato la taifa na uwezo wa kunyonya makampuni. Angalau watuhumiwa wachimbaji haramu 14 waliuawa na 8 kujeruhiwa wakati dampo la mgodi lilipoanguka katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Afrika Kusini usiku wa Jumatatu, polisi wameweza kusema. Shughuli za utafutaji na uokoaji zilikuwa zikiendelea kwa idadi isiyojulikana ya watu ambao bado wanaweza kuwa wamenaswa katika eneo hilo karibu na Rustenburg. Kuanguka huko kulitokea wakati wachimbaji walikuwa wakichimba madini ya kundi la platinamu kwenye dampo ambalo halitumiki kwenye eneo la kampuni binafsi. Wachimbaji waliojeruhiwa wanatoka nchi ya kusini mwa Afrika ya Lesotho, wakati uraia wa wale waliouawa bado haijaweza kudhibitishwa. Uchimbaji haramu umeikumba Afrika Kusini kwa miongo kadhaa, kuanzia wizi mdogo hadi shughuli zinazoendeshwa na mitandao ya uhalifu iliyopangwa. Wachimbaji wasio na hati miliki mara nyingi huingia kwenye migodi ya kibiashara iliyotekelezwa ili kutoa amana zilizobaki, wakati mwingine chini ya udhibiti wa magenge ya vurugu. Ukosefu wa ajira kwa vijana duniani uliweza kuongezeka mwaka 2025, huku ukuaji dhaifu wa uchumi, mvutano wa kijiografia na uundaji wa ajira polepole ukifanya iwe vigumu kwa vijana kupata kazi. Shirika la kazi duniani limeweza kusema hapo siku ya Jumatano kwamba AI inaweza kuongeza shinikizo linaloongezeka la soko la ajira. Kiwango cha ukosefu wa ajira duniani miongoni mwa vijana wa miaka 15 hadi 24 kiliongezeka hadi asilimia 12.4 mwaka jana kutoka asilimia 12.3. mwaka wa 2023 sawa na vijana milioni 67 wa miaka 15 hadi 24 duniani kote, kulingana na ripoti mpya ya shirika la kazi la Umoja wa Mataifa. Ongezeko hilo liliashiria kurudi nyuma kwa maboresho yaliyoonekana baada ya janga la COVID na kuakisi kuzorota kwa wingi na ubora wa kazi zinazopatikana kwa wafanyikazi vijana, ripoti hiyo imeweza kusema. ILO iliweza kusema kwamba idadi ya vijana ambao hawako katika ajira, elimu au mafunzo pia ilifikia 20%, ikiwakilisha zaidi ya watu milioni 257. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio nitafika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Esipisu.
1: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na sasa moja kwa moja ndio tunafikia tamati ya matangazo haya ya makala Darbini ya Afrika kwa siku leo. Lakini kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo, ambapo ni kwamba Afrika Kusini imetumia pesa za hapa nchini ambazo ni randi milioni 292 kurejesha raia wa kigeni katika nchi zao. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Oliver Nduhengirehe amesema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kushirikiana na kulipatia silaha kundi la waasi la FDLR. Na kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean Delacroix na fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Dipalesa. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Asante kwa kuwa nami, endelea kutegea sikio Channel Africa.